0: zaka shiro adiye son daji waye tai dange kasa da yikna oktune daji amso ya sana kariya nan yi majara wallo no ma daji oktu gange sai ya kringya da yawo mazana masu rusan maso daji fulfulfulu sai roikin allan amso dai daji wa mursa zana sai yayi isana nan yi duman luwaya da sajina kasoro buruka kelamma adin kirmisini mai rassu daji kamma sanyaro dabcin bawo yu adin bronman amso ya daji adin zai sadin yo kurade ma sanya za so ya sadin annan kadura wurin daji wai rukuna da adin ya rassu daji nya ta shimbawo yankin mi sanne kurma ka kiya di yayi rassu kammo daji misalacin nan goya kasun ye dikin yo kurade mai salan yi so yero chisku kana din yero chisku kana yo kurade ma fatoma ne gaki na makara ko a ni sanya dimin nan karo rannu maudun daji adin ne wazina ma jimbau adiye suku shi adin ruwa da ni jira ni min faida timiro wallo no ma rasin yoro chira da jimbau awu ya gala ni be jira wallo no ma na shi ne daji kama kishana ma ni sai duro ikin sai ya hoktu ne daji maza sanya sadin rawallo no ma wanda rizai adin ne rasu kama sanya ro da jimbau kulle sanya da bajiza yo kurai ma somnola kama kishana sai be jira wallo no ma kulle le zarfta kolin zaso bejiro wallo no ma kolle gumza da linzirik audon sai ya karun zambe maza sotulu shiran fedaten madu sotulu amsuro tarza anyiro wallo no ma amsu ya su zemba adiye suka kolin zaso da gumza da yamce dali sero samondino no ande kama kishana da daji duan kolin de so du fancin banan kadro dai kolle da jiriptio somno kla kla rojio kla daji zo komba fanje dro awal tike gala yiki na shirye kama ma yi sai dro kolle sai ya tudo yi kida so da so mangiya wande da ji sala so adin so da kol zanyi rannum cidani me dimin dalin zira din andira ma da sai da kolle an da ya tudo yi kida so da fangiya adin dro chiskuyo
1: de ne pas abandonner leur religion leur foi et à cause de l'argent
2: gala soro masha Allah karantu to magana bayan doni kishana are ada karantuna kura da ma kishana gare gafsana mai loktuwar kalkalin ta magana awa don ne bayan zana ma'ada shakarin zana ya kurusare su a son dai nutuman diya beji daji karantu loktuwar kalkalin walte lardu kemerin da a kulluya lardu najeriya da isha na doni jamila na ya core kala a fiye yi sandi ya kurunzan kama haka shanayin na sha doni bana doni lamar doni shi kirmai ada gwamnati alan fuska islamin ayyan karai kalan go aw ande sandiye kurunzan bayan zana ma da karantaro
3: sai ya kama asadu na doye sande kasa da gosar da gwamnati din sai ma kama da furo sakin furo kama da kasa da sariya kirmai doye gotin ma da gotin leti kursan sai kama wadi kasa da zafle sai furo kusu kirmai alabara su ke furo kire da burno yana na shaka mai alabara su kinde na shado ibana da tarza sai ne kala qur'an e makarab kana tikla zai kama alabara su kinde kuru buwo tika makama zaire yaze alna karodai sambi soro awati dina be ma kama da ko roboti tuku kuru kasa da zalla da tarkulati ko dai kama ga ko sai da alna kar sambi soro kama da sairo daraja zasa kuru ne kama kula ambiyai daraja filme a umar mai dukan dabba ruda daraja maroni kama don gawo media kasadro ikimi Allah da ya karmai da goto yetin
4: bana bai bana da kurushi masu rorin guwo kam da ne kam matu suno kirmai suno tin da kuruda zai kam robana zai sidin na bana sidin bana da mallo tiro kamu za ta da za yanzu na shirutin gata kam da kura kullzi jami mai woro tunotin bana da ne shara ko zana ba da are shi ma bana da ne kirma sai kirmai dan kamro kinjo da are shi ma duno da ne kirmai da yarma
2: gala sauro masha Allah karanta are shi ma bayan doni jami shi ma da kurina andro bayano hazana wato magana awa doni bayan zana ma da karanta na tuman dia ambeji tajin kaima karantu bayan don jami'a da Alan tare da doni farskan doni kasar kama mai makoiro kashe sura farskan shi ma den lord nigerian alabara sporo bayana kudena kurade mallar da kamerun